دوٚد سۄ تہٕ دۄد آسہٕ سادے شَزٕد اَنی یہِ دۄد اُلہِ ہن زِریرٕد اَنی تہٕ دھیارِ ہیٚن تُہ نیس لَسہِ گپا اِپے تہٕ اَوٚں ہیٚن دُبی جا دا تو دُبَنے گہِ برٛے سادے اَوٚں کَڑُر تُدُر دۄد یی اینا دُ گَرو اَوٚں موڑے سینار تُدُر دۄد آ سادے وقت بِت تاژٕ مےٚ موقع کھوٚسی تہٕ نیس لَسہِ گپا دھیارِ دۄدی تجُربالہٕ کھوٚسی اَوٚں ہیٚنٛدُ چوٗنٛکہِ موڑے سینار تُدُر دۄد دۄرژٕنی روٗٹھے سنسکار کھوٚسی دیٖرا سادے ہیٚنٛدی ہیٚنٛدُ مِنیتِک مُلیرلہٕ پیشی ما جوٗس چھُ تہٕ اَوٚں ہیٚنٛدُ سماجو میٖر تُدُر دۄد آ سادے لہٕ ہیٚنٛدی وقت وقتری میٖلے پی جوٗس چھُ رَلے گہِ میٖلے گہِ تے ہر اَوٚں سماجِک ہیٚنٛدِ کُجما چی نُشوا سماروٗر شُوا دۄرتی ہیٚنٛدی دۄد آ سادے ضروٗر برتے پی جوٗس چھُ دھیارِ ہیٚنٛدُ جیٖونارِ کُجما سنتُلن بَنے پی ترژی تہٕ بتے گپا دُ دِ گپا تہٕ ہیٚنٛدِ دِیے چے سا کہِ بھی دِ خرکوے زمانارِ اَوٚں ہیٚنٛدُ آدھُنِک جیٖون شیلی تو دِی ہیٚنٛدِ پاٹھِ پاٹھی سہوٗلیت رنرا سُوِدھا رانٛش تدو پر دیٖرا سادے ہیٚنٛدِ ہیٚنٛدُ تھل زِ اِفو کُجما دایرالہٕ تیل آسی تو کہِ بھی اگر ہیٚنٛزِ دِیو ترتھا چے چِڑ ہیٚنٛدُ سیم چھُ دھونٛٹ تچے اگر ہیٚنٛزِ دِی تُہ استعمال لرِن سۭتۍ تہٕ دُ اِژ وقتری ہیٚنٛدُ تھل زِ نۄقصان رنرالہٕ شُب ترژی چِڑ جوٗشی تو دونے ہیٚنٛدِ دِی تُہ استعمال لے جوٗس چھُ اِپو ہیٚنٛدُ اَوٚں کُجما سیمو ہیٚنٛدُ تنٛگ نیوٗ صحتو لے ہیٚنٛدِ خاص خیال تزٕ جوٗس چھُ گپا دِی کہِ بھی اِفو وقت ہیٚنٛدُ رِشتا دِل ضروٗر رنٛڈ جوٗس چھُ اَوٚں ہیٚنٛدُ چوٗنٛگ گھر بارو ہیٚنٛدُ میٖر تُدُر موڑے سینار تُدُر یادُر ہیٚنٛدُ کَڑُر تُدُر دۄد دِلہِ رنٛڈ جوٗس چھُ دِی روٗٹھے گپا مشکہِ بھی ہیٚنٛدُ موبایل کوٚر تہِ نی تہٕ ییٖژ گھر بارو یہِ کُنری اژھیلہِ نی دۄرتہِ گیٖلجہِ تہِ تیٚیا گھنٹا دُ موبایل آر سادے بِتا تِن یادورا ٹی وی کھنٛڈِ ٹھارے شیلِن سۭتۍ تہٕ دوٗے کھنٛڈِ ٹھارے شیلِن یادورا دِ گپا کہِ بھی اگر ہیٚنٛدُ پَلری گڈی سہوٗلیت توٚت سۭتۍ دِ مشت کہِ بھی گڈی کُرتِک تہٕ آوُر تِگلہٕ ژھوٚژِلہٕ کَم مےٚ کاش میلہٕ بونجیٖلی دِ گپا رُٹھے مشت اگر ہیٚنٛدُ پَلری چھا سُوِدھا توٚت سۭتۍ تہٕ دو رُٹھے صحیح استعمال چھُ بہٕ جوٗس چھُ تانۍ ہیٚنٛزِ ترقی لے ترژی دھیان شو تہٕ ژھوٚژِلہٕ آوُر کُجما اور تِک ڈھوا مَلے بھی مِتو دورتِگلہٕ ڈھوا لیگی بھی دھیارِ نیس لَسہِ گپا کہِ بھی اَوٚں تنٛگی یا دورا کُجما ڈھبو پاٹھی شُے بربادی دُشا دِشوا تہٕ اَوٚں ہیٚنٛدُ قیٖمتی وقت شُوا دولہٕ پاٹھی بربادی وقتو شُجوا تہٕ گپا دی کہِ بھی ہر چیٖزو ہیٚنٛدی نیٚے شُنٛگی تے استعمال لے جوٗس شُہ چھا سُوِدھا کھو سچ سۭتۍ تہٕ دو پاٹھی ہیٚنٛدی نیٚے شُبہِ لیپ دو کہِ بھی دِ گیوٗ تھل زِ چھِڑ تچے روٗٹھے شودو تہٕ اَوٚں دایرا تہٕ دۄرژِن تُہ کھاے بے پرما دِی گی بی نۄقصان لہٕ رنٛجہِ ترژی تہٕ آیہِ ژُے گیٖت ہیٚنٛزی ریجونی نیٖرو چانِو سخسی